0: siye ba wawe fwe bedmanu
1: amen
0: bunya mienu awle siye kula fwe oboli nglo oni asiye mbu jesu kristo awle emi bien oti nya mien wa fungba
1: ye mari mo si ma bien
0: oni wawe fanga ofali kwe
1: yo uli yo
0: oni ale
1: pilati blesu
0: bebobo akanda su
1: ouli
0: besiedi
1: oli blolo
0: Odi lesan,
1: o fiye le fiteli,
0: o fuyen a miesu,
1: o koutrensi a miyan pa semansu.
0: O fi lo ba,
1: wa asun zun benga be yin osu,
0: oni benga be uli,
1: mbo wa we fwe nan ole,
0: asonu katolik.
1: Klon fwe fwe me vle,
0: te a chichele,
1: be ou ne gyasole,
0: oni ngwa mwole ma yuele yen.
1: Amen.
0: Esi ba o nyamye su, modu ma fu, mwobleng bi dilem bla, mwokun sa nyasye su wa kofa e nyamye su lonsa.
1: Ande, ma enu aso alie, ya ki itenke yi, ke imiangu medye yi, e ya keke binsa. Na aki ile, mabaye na kai, de itenu. Amen.
0: Miso a imari, ale mwa edan, emi ni otra. Eka mwo bla me kula ba fiyan, yon sanu bakan, okun ba jesu.
1: Klon fwe mari, nyamye ni, serema ite fwe, ande, Oni ibieke. Amen.
0: Miso a imari, ale mwa edan emi ni otran. Vekan vwe bla me kula ba fiyan, yon sanu bakan, okun ba jesu.
1: Klon fwe mari, nyamye ni, serema ite fwe, ande, oni ibieke. Amen.
0: Miso a imari, ale mwa edan emi ni otran. Vekan vwe bla me kula ba fiyan, yon sanu bakan, okun ba jesu.
1: Klon fwe mari, nyamye ni, serema ite fwe, ande, oni ibieke. Amen.
0: Et quand vous siez, on y bat, on y wawe fwe,
1: oh, faboli bo,
0: on y a le, on y a fwe kwa.
1: Amen. Amen.

0: Marie, il m'a eu sou, Jésus a voulu nous sou. Jésus a dit, il y a un peu de temps, Amo adi mila lo fwe Jerusalem wa on e jide mwa inu on e Samari men inu lele ofagu asie i ayu de lo ke okani isonde pe nyunu le on mani insu bole ofwe okatali isu be mai wa o mekun ke mo be otangulo lo bo Jesus kusuma opuri nya miesu pokun benian sanyo on e be untra le ofwe ba fite be unle na ba se be ke Galilee fwe mo Nzutiema amunkinawa amuntangulonyo Jésus mo ofuri okasori amunwa ofuri nyamiesu owai sesinke ngasa ikun ko iri son besali besin Jerusalem lo ke beguli lo befuri ngro soanu lo biko tranin lo yoli Pierre oni Jean oni Jacques oni André Philippe oni Thomas Barthélemy oni Matthieu ye Jacques boti Alphe iwa oni Simon Boti Zeloton, Yajid, Boti Jacques, Iwa, Bekwa, Bebotikon, Benoît, Nyamien Srede Soutiti, Oni Blabiemou, Oni Marie, Boti Jésus Yoni, Oni Jésus Inyamamon. Ndeninde, Marie, Otedi, Isogouman, Omae, Owe Afien, Oukaema, Yeminde, Wawa Ufwe Ifangan, Afien, Yengumi, Ukraema, Isolike, Yeni, Otangrolo, Ye Enya Ifangan. Yesi nyamien ke ogasi fwemu beminde wawe ofwe mari otrani be afien ebo ekunde wawe ofwe ifangan yoma yedi mari etrantiti yemi Jésus idumanu
1: esi ba nyamien su moduma fu mobleng bi dilembla makunsa nya sensu wa ko fa nyamien su lonsa
2: ande mai no asualie ya ki tenkei ke miangu mede ya ki ke binsa na ki le Mabaye na kai de itenu. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite fwe mande oni ibiken. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifwem ande oni ibiken. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibiken. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibiken. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibiken. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibiken. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibiken. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibiken. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibiken. Amen.
1: Miso a imari ale moeda emini otra. Eka mwa blame kula ba fiyan ni osanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibiken. Amen.
1: Eka mwa siye oni ba oni wawe ufwe.
2: Ofa bolibo oni ande oni ofwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni
2: serema i.
1: Mari nyamieni
2: serema i.

0: Mari imwa e insansu a ofu ograli akotomu besu pande ko tukenu ke pierre okani jeje inde credit nzira fomu be awon ba yin osangani na babisa pierre oni mangumu be ke ani amamu nzio fata ke iyo pierre oseri be ke amukaki amunje amukrokra amubla ma besone amu jeje dumanu na wayaki amute wake amu amunya wa ofe mo nyamye pri wa fable amu afin wa ofe song nyamye okanin de la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamye ofreli be kwakrai pierre okani inde pangban ekun ye oturi before oseri be ke amu yi amu blenganu san tete mu be afin Bien amo be fali indensu be son libe le kunson son lele akbinsan be uruli benu ke be o le kenkrai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie likaure la mari o wuli yamie priwai ane asonu odi iso jumakumbai o wuli yamie mamu esrema o wu bakpangban Ma sran pangban be fa be un be manyamye. E si nyamye a fali mari I a unen bany a fa ili wa ofwe I tran ore. E sere wo fa wa ofwe kumba fa wala inu ma e fa wo kurulen e fa kre me umwen. Emi Jeji dumanu.
1: Esi ba onyamye su moduma fu mobleng bi dilem bla. Mokun sa nyasye su wa kofa enyamye su lonsa.
2: Ande ma enu aso alie. Yaki tenke ke miangu mele yaki kebinsa na aki le mabaye na kai de tenu amen
1: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu bakan okulumba jesus
2: klon fo mari nyamieni srema ite fuem ande oni bieke amen
1: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu bakan okulumba jesus
2: klon fo mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni bieke amen
1: miso ay mari ale moedan emini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu bakan okulumba jesus
2: Kun fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni bieke. Amen.
1: Miso ay mari ale moedan emini otra. E kan vwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni bieke. Amen.
1: Miso ay mari ale moedan emini otra. E kan vwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moedan emini otra. E kan vwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moedan emini otra. E kan vwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moedan emini otra. E kan vwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moedan emini otra. E kan vwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moedan emini otra. E kan vwe blame klaba fiyan yon sanu bakan okulumba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: E kan vwe siye oni ba oni wawe ufwe.
2: Ofa bolibo oni ane oni ofwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Seremai.
1: Mari nyamieni.
2: Seremai.
3: Mari imwaye inansu. Mari ofuli nyamiesu. Uni nyamiesu ufle. Oni asye uflekun. Afi nyamiesu la alie. Oni asye la alie. Oni jemye benumalekun. Uni nyamie klo Jerusalem vle. Ofi nyamie unlo osuba. Wawre ure unkpa. Ke atombre mo bifa kri biansa. Ntidi I anyekun. Ofi nyamiesu lo. Oseke nyamie I tanre Oh, Sramo be a fien, Yolinga. Nyamie, oni betra, be invli, ibobo oi be nyamie. Onunui, be mwen, ikla, vie, on malecon, sule, oyuili, male, oyuili, afen yuili, afin, men la, lie, on malecon. Sangu, ila ifluano, indetri, ablanukon, imakon, mon ogwa, ima, nan. Jésus, odu mwa fuli nyamiesu. Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu elafisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeriye afin long oti angue ngumi diketefi onmalokun yemi nyamien afali owa ini mari afafuri nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngulolo ningemu ma kenkun ekutran onlo srele
1: Esi ba onyamiesu modu mafu mobleng bi dilembla makunsa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
2: ande ma enwa soalie ya ki tenkei ye miangu mede ya ki kebinsa na aki ile mabaye na kai de tenu amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni srema ite fue ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
2: kun fue mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
2: Kun fue mari nyamieni srema ite ifuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
2: Kun fue mari nyamieni srema ite ifuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
2: Kun fue mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
2: Kun fue mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
2: Kun fue mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
2: Kun fue mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
2: Kun fue mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba jesu
2: Kun fue mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike amen
1: e kan vu sie oni ba oni wa we fue
2: o fa bolibo oni ande oni fue kwa amen
1: mari nyamieni
2: Serema
1: mari nyamieni
2: Serema

0: Mari imwa e nusu. Mari odi famye nyamye sulo. Ile sansu biyankun. O gali bla kanalo. Gali le menu. Jezi ni owoli fetri son ibo. Be fleli jezi jasin fwe munke be bla lobye. Be nzany o yeli. Ye jezi ni oseli ke be le manzan. Jezi oseli ke mi dolye onya juma. Ini oseli nzansu fwe mun beke nde kula mo. Oko kakokle amu, amu niyansu beyo. Kwa yison, yobwe sensyen begingile. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Jeje oseli beke, amu sa nje befagwa numa oji. Begwali nunje, ojuli inu abusu. Ye oseli beke, siyen amu sabye. Amfa koma alye sukwengmen. Ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje son wa kakinzan osima kamwe befani fi sans na sufomu bo besali nje besi kamwe ofio ale supengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedumwa besu nzambo oife yeke Okutibe besu ngamo oima fei. Okusuma afa nzambo ifei. Afa silile waju bikisa. Jezu inzo liemo oyili kikri yolinga. Lai oyili soka nalo. Ye Jezu otili Israele. Aneimo ou nyamyesu otran matan Jezu. Oti ibolo famye blai. Otedi isoju mamai. Kenkulai onya elika. Okan i mamu bende amuma e la fi i Soudan. E si nyamye, afali owa jeju i ni mari, afali e ni oni e famye. Ebo e kambu ititi ma e nyanyamye su lo mwaye, e mi jeju i dumanu.
1: E si ba o nyamye su, modu mafu, mobleng bi dilembla, mokun sa nyasye suwa kofa e nyamye su lonsa.
2: Ande, ma e nwa su alie, ya ki itenke yi. Ke miangu mede ya keke binsa na akile mabaye na kai de tenu amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni srema ite fo ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Ve kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesu.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: E kan vo sie oni ba oni wa we fwe.
2: O fa bolibo oni ande oni fwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni
2: serema.
1: Mari nyamieni
2: serema.

0: Divoa, mofi am so krodie sezon.
1: Radio Maria ya swana kwino monro laton tum kane. Yam sina yile en ton rongo.
2: Egbo Radio Maria lati ilu yam sokro.
3: Kodi war kono ni de alakuma osigi aw fe akabon kono.
2: 104.8 FM.

Yo Radio Maria su nyamye nyunu siye ba wawe ufwe bedumanu. Ma isi nyamye mbo kule oni emi jezubo ra isu ni wawe ufwe bo mayanu anse oni amu trantiti. Ani amamu ane amini ambyan asorungbundu ye radio kwa mumbe me bleke oni amu bu. Afwe klikli nu mwone kengben ya bla oni ngruan. Isu amani ferie ya kunda. Ble kula nga mkunde kabiti inga radio nsu wan kunde like ya kunda like mokwe. Sene amuma esisi una eti nyamia inu ande.

0: yute kema buri akunda kema yupa sate mubwe kuwa sapa mubwe kuno kema beti nyama besu siya kuwa krasrama mitinte o mapate mwe
1: yekangale kikiri efei nyaminwa igofwe izai ifluanu izai ndetre ablanani nu iwakun iwana wansien ama isi yesu ibleso nu anangama kanende kredi sirius boti srambo ofali faeli ilie botre disanu ofali mvlemvle mu gweli nginune na onati besusi odede famiemu besanu ale kunle ningemu otikeli klomu beungyasamu be anuamu meni afin anuwa vye fisu kama lebo besu tikima. Misufu e Jacob oni Israel bo. Mfeli yi, bedu manutie ma mfali wadu ma mfleri wanyo. Mfali gima dankungulo di osanu, osanu. Senge ni aniasima mi bobo. Miye enti anangamanyo vye numale kun. Mikumbalike leke che, yenti nyamiyo. Mani wo kulale, kwa iso ni aniasima mibobo. Na kofe yuya fidelo, bofaju yuya atorelo, bi unigire nke, se biku samimu, likefi numale kun. Nyamiyo bobo nwandeo.
2: Nyamiyo.

0: kira ngyanglo afa gas kikrindi mona kwa maisi yesu
1: yo si oni niemu ansi amosu amotie nyamye ndenga ebo ebo izai i ndetre jelo afa izai i ndetre nu imaku ofagwa nso ko nu ansi si amosu na ansi si amonye nama krati nyamye ndenga nama fata mo wawe afin nyamye nden oti wawe nyamye nden oti aliye yo mato dwe mami jamwe mu mato mi angle su sran ni inzanya mafie isu dwe mi angle su sran ole nzanya mafie pole kunsulo loy oti asie mwe oglugulu li asie ojijili nu ya bwemu otali nu nzanya ma papam oplani su atende kun iafie o si si li nzan yile inu ningemu o la filizuke inzanya mamu beasu mapa sanga ebe su li mate sienye izae mamu oni jida mamu amo dimini mi nzanya mafie e afie nde be mai nzue nkula yo ma mi nzanya mafie bo ma o ama e nyo la filisuke o asu mapa nzutie ma osuli matenio amo tie makle amo sangamo mayo mi nzanya mafie so mabubu iun klangla ma nemu beurunu besachi mape mwe fie iun tale nu ma sramu betiati asu masachi asie na makla ma, na bakla dima inu isu jumaku beaglu beaglu ma asie ila pepe me isu iria asie ofifi flon oni watamu ntani nyamye iblemu be ati na ma nzwe otoku anagama moti nyamye kpli izanya mafie yele Israel vle yesu dai mamu yele nzanya mamo okule ipai ola filisuke be o sese fwe sanga be risate ola filisuke be ayopa sanga be kleri sate sa le fwe mu be nyele nyamie baba inu ando
2: yela nyamiasi
1: na ba mature
0: nga
1: ndega we neke bi fabi mai
0: yo
1: yaule
0: yo nyamo Isaï yoti jelo afwe kumbo e nyamie okan inde kleri wawe no ende so danika okpen su beinsu inde rika bo ori nkwasi ke be bun wasa wa fansan kunu ye ande ewe awre wa au batebi si okongwe nko si wo
1: yo
0: na isu inde ya kan ikole
1: yo
0: na eyo e
1: yo no ba ba ture
0: nja
1: afin ke ikele nyo be kan inde nyo vile nde so ati me wa fa nga mo ofati
0: yo
1: ba eni amanga mo ni esimu bo be su eni e onu enu ai para ke nde so e gba e pati pati nu na ma be gba kura kura be kura be ti nde so
0: yo
1: no ba ba ture oli ba noel
0: we
1: ta ke ikri kri edu mo ai usa ba ba ture
0: yo
1: e nyamye pui ananga mai e be flesse ri izanya mafie yele beni
0: yo nyamo
1: ya
0: ananga mai izanya mafie yele Israel envle
1: ye ba noel okusuma ananga mai izanya mai yele beni
2: yele jida
1: jida jida mam
2: jida mam
1: da sieni niemu ananga mai izanya mafie yele Israel envle ye izanya mai yele Israel
0: jida
1: mam ma yakwa oserike matodwi mami jamwe mato mi angle basu sran oni izanya mafie isu dwe bi angle su sran ole izanya mafie pole kunsulo oti asie mwe da ba mature
0: nga
1: ke to dwe panyo
0: won
1: fata ba eto dwe e fa e meme inyo
0: nga mo
1: yo
0: eto dwe e fa e kanvuye e sinya mie afin ya mie bobule flua no e si de ke nyamie otiwa wewo bulinguru oni asie yami bobo e cry ume senga esike ole ye kawa buli ninge som iwa wen ole ninge kulabisu ye ofari diki kufasiri eni samu yafien yole igole igole son okaki onyani une une son ole la membo bulenu yole Jesus Christ senga kraninga ikan ikoyen une son kana Jesus abai o unyamienu yami bomo e otiwa wen ikumba ori musra ibobo le fie soni ye nu ninge somo kosi sibi mo biko dirigu mai yole Israel mamu oni jida mamu ngabo nyenya ole
1: yo ba no e we o kuso akura ya kan
3: a busa se
1: bisari ke nkwe di tie fata ke e mama nyamie e to yue fa mama nyamie ni
3: ka dia kunu bi fata ke awa kunu bi no fata ke aye akunu bi ingro
0: yo
3: ta asisi ke sana ku wa mo like fata ke aye a e a to due a meme
0: eh ambo wa asinatebe keliko yo
3: nge e igyo ka okun ka ba maturen fa buri bo o en fe o fatikeri fa buri inde moza okan Isaïe inde kroke ngwa suka afian seteri gai o kredi fro ngwe mu wakinu nsan ikun suwele nga mo ebebo ye so blenu amen den ke wa ke chukusuku blenu ye Isaïe so pani le o didi juma le ni juma so mo di o didi de Jerusalem paswali ansolo
0: yo
3: pe kunya amen den ke ni okun ke Isaïe ibo okre ke afin hébreu nous dumale Isaïe et hébreu fois nous pendant que wa ke ibo okre ke nyamie omangwa nyamie le
0: Isaïe
3: yo ibo ngamo e tu bo bro fois nous afani lingo
0: comme avec ngai son Isaïe be du mai bonya tu le
3: bonel ngamo ma tu le ye iso blessu kusuku so nous mo kunu wi enunde Yen yamien yinguro kwa kre Isaïe. Sate, on y inke kre nga mwe mflinjou. Inunde, yen yamien sin Isaïe nou. Ye, ofa okan kre mflinjou. Sa nga mwa ajou. Nga mwa apa. Yen yamien yinguro ofa kre Isaïe. Jwe tolen. Kesana kwa elike wafa mwa. Ase, afataka leyi. Aye, afataka ayi. Sangeke yekwe yinou. Nke nyami yi maso mba yi ma yae. Iso ndere yi ma yi fai bae. Fata ke la yami yase. Kwa yi saku mo. Kali kanchen anu ma bobo nga bobo unguru. Mbobo ti nyami yasulo anu mamu. Kale nga be kmale. Nisu sami ke juye be sutube mama yami. Ako bobo nga bobo e tabi. Mbobo yi kanchen. Wese ke 3 di matem mbobo kumase bole. Mbobo 5 di matem mbobo be tinge ye. Oti juye. Yebe to. Oti nyami yi mamale. Afi nyami yama bengwa. Take bela amiase ekeba yami kusuma boy wa eti klosra mo boy ke wo fatin sai kali ka kien sa fata ke la amiase take to gwe meme oni yami fata
1: oma nyami mama le oti ke klan maku
3: oti ke danpa oma klosra
1: danpa ku mo fata klosra mo beyo
3: oti so
1: ison ti e mole chen kurakura mo e kurakura e ya e aso nu wa menu ama eto gwe e fa mama nyami le mo twa ku gbanu nyolite ye anangama osiri mi wanvwe le mochwe kumbanu nyolite yu mwan kura kura nyamye oyachiri mi ute ofache mi ye kwa ekwa yiko sre se oyale beyonsa ale nubopo waka ito ujwe ifayi mama nyamye dike kula anu ifayi un ifayi mama nyamye oma nyamye ima male watake ea nyenga yamye bobo famani ye Ewa esra mo benyu ewa ya nyanga ka esro jwe ya nye ensanga ile ya nye afa ato san kula be ya nye o ife afi nyamie nyinu ke be kokura lo be fleri kin ku ke alto ole no bas ole no tenor yu mwanga le kula nyanga ya mie fama e kanzo wa nye ti dan
3: ole ole ole to le
1: kai mwa kula kula ani e kan sese I don ka e kwa e ko to yam e ko to vie o ti se
3: be pa be se se se se
1: o ma na san hu se ga yo o ile sa na yo mi an ye o ya fe ta fi yo ba ma tu o ni nkura kuru ni nkura o kura e kan ba bi ga e ko su kura e se se se se san san ka e po di anu o ti se I say, Samye, lika kula yo, otiwa, oijo, oja ole, obrimebo, wawu. Ajaso, atrenga ya mye yinu, otidan. Kimbaku, otike ya, samye nu. Menga e diye kole nyonga nu. Kaye kanye klamu, kye kula kula e ba, eke yi a radio su.
0: Kye wakun
1: ti afwe ya. Kye kye kwe kwa e ba radio su, e kan, e se kaya sakpa, e ba onga yo wafwe mwe e joe, e ti ta e fwe. E te mwe e yon, iche e wane ba, nankanga bwa e si mu. Bah, mon père, mon befa be manye, que be créé, befa créé, et kusu fada ke kusu, et fa eklamu vie. En ma e fa sou, se ya fa man sou, de yu ebe kan créé, an ya bea Israël vle, y ya ma fie, y ya ma fie, y ya le Israël vle. Ya, y ya ma son, kwa kou Israël vle son, be li te, et a kwa yu le kou, ba ma tu le, afin ke men ba, se ke yu la, se la ma a yu kou ma yu, a yu kwa yu nou ka yu kou. Iwa ogluguli asiye ya ka ofan difan
3: ofutufutu asiye no
1: futufutu asiye ojiji linu ya bwemu otali nu nzan nyama papamu opanin swaten dekun yafie osiesieri nzan yile iun ningemu ola filisuke nzan nyama mu bewa su mapa sangabe su di mate he
3: otinawle
1: neke eh kan ile ikira ewan israeli kwalidi nyami kwalidi nzanya ma yele mwamu
3: aba di ikri famani ba maturin obolike israel
1: vli
3: ka fali ni famani mi teli sulu sirike jidam vli
1: o ma nzanya mai osuri mate
3: nayo bakun osu mate isarango mo odidifie so bo otali yamaso anze wakamaso osudi maso akunge afi eneke ya nyam ari moye ifa epompelika nakulana ya dikumanti ojeti la esi mi blerienso oni bobo blerienso ngabo esi di efiteli su ehun sekuturemu ehun funomu ehun
1: watamu
3: ehuni wakakekrekremu de flevimu agwale e flevimu akovie ye kulana adifie so afa abese agereun ka korere bo abando so ambo samu akpurpuru afa ba awunyine ne pe kon aturika so mbo afa anwene ba asike ike yama wa ile akunde ke anya so ma adi pe kon aye so atubo wan afa ken la kanike yamien den kanike gruguru ya sie asa kusuma anse ifai kan futufutu ya sie no ile kan wan kwa hili kwa nga un, mo hateli hii, hili keson, inya manson, hidiven manson, ola fisuke wa suk nama. Na, afin keba ifai kan diven ma inde, Israel mvile no yoti be, like kinji bo befabe kunde besika.
0: Kenga, kwa mwende, ewa mei, etu, ye kanye inye nizanyo. Bilo kuma nzany, oti, Ike ntimi igir kawe bolu mba sabi lwa. Okon yufi. Okon be fenwa. Okon osuma. Imbambe titi. Ewa be yi zanyo.
1: Mwe. E kolome su wafan. E be fle. Divin.
3: Yo.
1: Ne yo. Mwe.
3: Yo.
1: Yo. Yo be zanyo.
3: Yo nga bo be fabe yi divin. Ye bo. Wa fe. Bo wa e solike. Bo la fizuke oswa su. Mo wanyeme nekense esukan elie nde bobo afan nelike yamo otie sikalike dam okende mo etinu likri yo le kakao
0: yo
3: ko ya afson likason likateso kwakon alua kakao so asumai aise aya kibiswa
0: okay
3: a kibiswa so mo sumai
0: okay
3: a kibiswa
1: a kibiswa
3: a ki afe lele bo
1: likason kakao suma mo ya fi aise
3: sumai baba angina no asomi kengula kula
0: Asusomano,
3: aki biswa. Yewe freka aki biswa, asusomano. Aki rekwa kwa
1: imunfu.
3: Afi, awan, nyona, osumanyo. Le, yakire aki bro. Aki wakaso ibro. Yole nga mo nyamiende nkende. ofa krosrain ofa sunzun likenga bo elua pekun okreke yo likenga bo oyen se ame bobo be yo na sa me tarike kuna se like so wa pa wa fanga ma me fa be yo we nkuzuma mfaya mu yele gabo ya me ken yanranu ke ofa ogruguru asien otuturu asienu pekun oluari ola fisuke wa suma no asuma na ofa oye unsai pekun obai ngabo la fisune yo yole klosana ngabo oburi mol oburi ke yo oswa klosana so ai kunu sa e play kan e je suis bobo ko bo nguni alo manya nguni alo manya gbun bo buke ba osuma o queen mo jule mo barman so o irise oburi alo manya anse oburi alo ba kai sansan in one

0: Noeli.
1: Baba.
0: There's some more if I quay you like David Yvier Tolle and Ulong. David Yvier, that bloody mortuary,
1: my friend, that's
0: some Yakun, bloody mortuary, Monsieur, your Gwenda, more swap, my fumble, Bejiria say,
2: Isso swap.
0: Yeah, Otakasinio, yes, I'm Otakasinio. Mie, ye oili sonyo.
2: Yo.
0: Oili e masu. Koka kiri yo.
2: Oma, ngawe, sramu besakiri.
0: Bo besakiri bo e, otiakbay. Isu ya fata, ye wakakpa no. Yan mon yan, Jezi Krisu mwe sramu.
1: Babwe bie.
0: Ye wabo babwe bie. Bo be li fifi, sake ya wali esu. Kwa kwe la ya nangama ngwany. San Jezi su, ya sonu ntaka. San Jezi su, ya ngwantaka.
2: Kana wa o. O fa la son fa wule won sa
0: o fa ri aso nu o fa ra ri sa nu
2: o fa wule pieri
1: o fa wule ri akoto pieri sa nu
0: akoto pieri sa nu
1: o ja nwe
2: pieri bo du ma ngo sun la sun se o son simo
0: simo
2: eh eh je ju atoni pieri ka ya bu e su eta ka na so
0: yo yo la ka yo bu e o ti yo bu e tanda Jesus Christ yo bu e tanda ya isu eta ka so nu ya so nu o su buma o ma e bu le so ya ku na
1: Il y a un peu de temps.
0: Yamien de Moke, Eboe, Wafai, Yamien de,
1: Wakai, Sano,
0: Beomo, Yamien de, Obolibo, Bissano, Beunde, Yagabi, Clebic,
2: yo. Anke, bien condi, Fetri, also money, Slamke, Begondabis, now, Ecoflay, Sana, Bibla, Fetimbo,
1: Nangamo, Laffy Bessou,
2: Gans,
1: Cosia, Ma,
2: Gans, Co,
1: Yesu,
2: Aja. Baba ma neo
1: yo
2: tenga ku fa sana ofremu na e agina le sokomo don wa matan
0: ne ke jumanga bo bi fa be mani ba matire
2: e
0: tri fa ba
2: e tri e fa li fulani e gelu wa fa isaiah fulani no amu yaki isaiah ne tri no ima ko yo le gran nso ko no fe matu ne tri blani ku ima bla sani san yo le gran bla na oni sanga wo jami fa mani ane no so yo ye
1: ananga ma nyamie prier lo ase o mo no so ye o kula mi fa mi san juge de mano
2: amen
1: baba mi prier won ti ko sa won kula fe won sunzu mo ba le timi o ma le kula le no so ye yale wa fa o ku nanga ma mi prier bren wa ju xien kai wo ananga ma pa fo en ti ri nga ananga ma mi prier on denga bo ye lu ali bo ti ke ma sa en baba mi pri po fo en yo kro ko on ru fi menu ru akun ba kun kun be nu na nga mi pri o sanga e grand timi no e grand kula la nu e bo wa we so nga bo na nga mi pri bo ti ba e fo e sa nu ti asia o su sa nu e bo be sans an o so a mi famia sans jeu de man baba mi pri ru so akun kun be nu do tro kun kun be nu a fe fo e mu na nga ma mo be su un be nyunu be ga bo tu pa cha o be su na nga ma mi pri a fe o be su wi wa we a fi dongo e nsu po fo en su kun de na nga ma mi pri no kun no odno moja a fi e so a wuru ble u fre nu e so a fu la fo e u fre nu wa we kula kula kula ga bo be ja o ne un beja o crossona un beja o vle un anama ja o Côte d'Ivoire et bobé sans ans et sa kibetimi o mi famille sans jeu de main nous anaga ma mien pri Jésus ase ma ka mani e kula le ka ja o awe kula kula nga bobé ja o beja o vle nu anze e awro menu e ja o be una ni ken kula nga bobé o betimi kanse anaga ma mien pri ase ma ka na ti besu na ni ke vie fils a su du maisu il sortait e fa kula le no soin radio marianso e fa kula le no soin Côte d'Ivoire ansu anaga ma mien pri ma o bobo kun ba kebo ati famia bo kun ba kebo ati timi mo nanga ma mi kuri ale kula rein wa e ko di wa isukpen wa e radio maria isukpen wa e mvlingi isukpen wa e kro kungu me isukpen baba mi kuri e fa tu pa ti fo mo kula kula kula nga bo donga so be tu radio maria mbo e ben onu mbo e fa be fa ulo sanu kana nga me kuri a e be jwebi a fin jesu yo lisra me jwebi baba mi kuri nga bo tikati sikasa baba mi kuri on gwanga ba fa ma intrasika i soti ma ka bo nanga ma brebo jean oni pierre benati be simbo be ko asonu so anon bubuwa fɛn wolo bɛ wuni bɛ bubulika bubulika bɛ zwa fas ka fa mɛ sanga na ngamɛ kuri bɛ jule bɛ wali kenga bɔ e sanu yo lengo e sika numa e sanu sika kure numa e sanu sanga kenga bɔ e sanu yo le jesus jesus tu manu jao nati baba amie kuri ngira nde son suye benga bɔ donga su bɛ wa fɛnu je suis tu manu bɛ jao bɛ nati e mi famie san jesus tu manu ananga ma mie kuri sɛ bɛ su wu bɛ ba to ku manu na ananga ma kuri bɛ su kok bɔlɔ ananga mie kuri je suis tu manu ma bɛ jaso donga e su mi jesus tu manu kula u baba amie kuri e ko anangama koko sumai money boya ba okumba ba mie kpirifo on den faula enu mo oduma kumba che yo nyaka mvule no swani emi shushutu manu amen
2: emo edigoma
0: pie ngulo
1: noel kwaku
2: maturin kwasi mara juma ya kudivani nya mutana amawuru me nse bakngame sunal mwe masumai ibana ke banwe fakensa ibana ya fakumana nya mwete unu

0: mari imwa e insansu a ofin ograli akotomu besu pande ko tukenu ke pierre okani jeje inde credit nzira fomu be awne bayi osangani na babisa pierre oni mangumu be ke ani amamu njio fata ke yo pierre oseli be ke amukaki amunjoin amukrokra amubla ma besone amu jeje dumanu na wayaki amute wake amu amunya wa ofin mo nyamye kuri wa fable amu afin wa ofin song nyamye okaninde la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamye ofreli be kwakrai pie okani inde pangban ekun ye oturi before oseri be ke amu yi amu blenganu san tetemu be afin bengamo be fali indensu be son libe le kunson son lele akbisan be uruli benu ke be o le kenkrai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie le kaure la mari o wuli yamie priwai ane asonu odi iso jumakun bai o wuli yamie mamu esrema o wu bakpangban ma sran pangban befa beun be manyamien e sinyamien afali mari I awon bayi afali wa ofuin itranre e serewo fa wa ofui kumba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meu moin emi jeji dumanu
1: e siba onyamien su modumafu mobleng bi dilembla makunsa nya siensu akofa nyamien su lonsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenkei ye miangu mede ya ki kebinsa na ki le mabai na kai de tenu amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te

0: Aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Ekan busie oni ba oni wa we fwe.
1: O fa bolibo oni ane oni fwe kwa. Amen.
0: Mari nyamieni.
1: Sere mai.
0: Mari nyamieni.
1: Sere mai.
2: Mari imwae inansu. Mari ofuli nyamiesu. Uni nyamiesu ufle. Oni asye ufrekun. Afi nyamiesu la alie. Oni asye la alie. Oni jemye benumalekun. Uni nyamie klo Jerusalem vle. Ofi nyamie unlo osuba. Wawla ule unkpa. Ke atombre mo bifa kri biansa. Ntidi i anyekun. Ofi nyamiesu lo. Oseke nyamie i tanre. Oh, sramo be afien yolinga nyamien oni be tran bewe imvli ibobo oy be nyamien onunu be umwen ikura vie onu malekun sunle oyeli banle oyeli afien yeli afin men la die onu malekun sangu ile ifluanu indetri ablanu kun imakun mon ogwa ima nan Jésus odu mwa puli nyamiesu ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu ela fisuke etobelo yeni be edi akungwe bo olema yeriye afin lon oti angwe ngumi diketefi onu malokun yemi nyamien afari owa ini mari afafuri nyamiesu lo yesrewo ukaima ekunde ngurulo ningemu ma kenkun ekutran oun lo srele
0: Esi ba o nyamiesu modu mafu mobleng bi dilembla mokun sa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
1: ande ma enu asualie ya ki tenkei ye miangu mede ya ki ke binsa na aki ile mabai na kai de tenu amen
0: miso ay mari ale mwae da emin yo tra e kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu
1: kun fwe mari nyamieni sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo tra e kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu
1: kun fwe mari nyamieni Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Kun fwe mari nyamieni. Sere maite ifwem ande oni ibike. Amen.
0: Miso ay mari ale mwae da emin yo etran. Vekam wo blame kwa aba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesu.
1: Rufe Mari, Nyamieni.